لگم این بیش بود سفاره کنه داره افنان منی افنان لگه ما میگو بیره سابایی گوی او دیو داره یه هی رو دیسا میده هیده کلا سانسکریتی مایا دین رجیب میده کلا